Og der var treraderen gått til han Eivor Dimitrova på tallet 85. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 etter en kort pause.